emu akodia emu atai akukuruchi asia emu ntatosuo akura bi sawa mwa yene yentum tori mi tai wa wrapte wa samba ka funyina sewa wrade wonisa wana wa wrade wa pa wa amma wo judgment wa samse wo judgment etoso na so pa fo na wo wulu esa etuma ne so abuafo wa he sewa wrade wa pa wa yan ya ho.

0: abusua bia me firi mu ɛyɛ wo na wo yii me woabɔ me ho banye wo na wokuta me asetena bɔ sɛ woa
1: so wobɛtie ɔha akyiri pɔnkɔ.